voia poți leci, fini la Iova. Al catadalina grei leci, to parica da cvit pociva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pići.

Mambo Kings, u petkovi pumpi skladba u mojem telesu zate Sandija. Nemirovci so, evo ih, obljubi.